Emyaka 25 nga tufuluma nju kunju nsonda kunsonda buli wamuba wudiriza fe Radio Budati 25 Radio yomuntu wa bulijjo.

Emyaka 25 nga tufulumanju kunju. Nsonda ku nsonda buli wamuba wuliriza fe. Radio Budati 25. Radio y'omuntu wa bulijjo.